0: Hospital Phoebus Pam, kambak kausita, astaun aji hambihkuna komati bimi. Kai iski chunga kanchis ungukunata hambihkuna tapis, hambihga pak astaun aji, musuh makina kuna tapis micharinchi. Nyawi ungukunata hambihkuna, mana pak tatarik nyawi kuna, masna ijakta mirihkuna, runa hambihkunata rurakuna, kaku kunatis diyangin tuzun. Chunjujikuna unguskata hambihkuna, yawar purina, raku, chuzurina kuna, Undukti, aichakapas kaspa hambihkuna, iska yoksi kutikunata, rinunta hambihkuna, aichakara unguikunata hambihkuna, unga, singa, rinjin unguikunata hambihkuna, tuyukuna pichiri katiska unguikunata hambihkuna, yawar unguskata, yawar churariskata hambihkuna, unguskasi rikkuna puriyuleita, ajichikuna, rikunaja awa aichakuna jakiripuskata, pindanaja rikurikta, Mana aji aji ashkata, ima ije guacharishkata aji chispa, sumuri achikuna, cuerpo ukupi, ima nani tukushkata riku, radiologu kuna, shungu unguikunata hambikuna, aichata sinchiachik mikunkuna manta, yachachikuna, wawakuna zata operakuna, kirukunata hambikuna, hambikunaja un aji china aicha uku unguikunata hambikuna, warmikuna pa cuerpo unguikunata hambikuna, ima chugrikunata, patikunata, Chaki ija, maki ija wacharishka kunata, mira chispa hambihkuna, wawakunata hambihkuna, cuerpo ukupi, ima unguija tiakuk aichakunata paskaspapis, lauskopia miskotunayam hambihkunapis, benakuna pungihtu paskaspa asiachi hambihkuna, chunjujikunata, kakayuksi kunguta, losta katichispa rikuk hambihkuna, unguska kunapa, ispa, kaka, yawarta rikuk kunatapis micharinchi, ima nani hapispipis, chai rato samuija, unjapis, utapis, Yukanchi hambina wasi pichaskishpa, hambinchik rami. Yukanchi hambina wasi ka, José de Peralta, número 13 y Alcocer, Ciudadela Maestros de Chimborazo, Spot, Kutuyapini, 032-31-8030 man, 0987-6648-9891 ya. Red social con apipis, yukanchikta, katuayya. Pibuspam, hambi wasi pijatun kusha.
1: Magister David Guacho, Aucancela, gerente general.
2: Las 4 y 6 minutos.